0: ajmo sad na doček.
1: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
2: Glas iz srca Slavonije. Radio Đakova.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.

dokazi, a ne ljudski igrokazi ušutili. Kada nije po njihovom, kad sam po svom nivu oro, odmah bolje žao.

kažu čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

je gori, kamo juriš cijeli dan. Na loptu stani i uspori, kako ti se samo da. A nije im na pamet bilo palo, da to tako mora bit.

Tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je. Sve se složi,